de onyankopɔn nya bibi agye wade ne gyinayɛ adi akyerɛ ne nkoa diifoɔ ne nkoa diifoɔ afei wokan numbers chapter 12 verse number 6